ne denge dai ka tel ser lor ke wa ne bab keder khuda ve je ser zarokane le zarok mane bi nefes bi ruh bi